0: kvölden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på julen.

Det er Dagny som fint sender oss over I siste stund sammen I ettermiddagsrushet. Jeg håper du fortsatt har en fin onsdag. Her skal du få Miles Smith.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnera med tomrom. Heima bra, men borte best. Skrives